0: ska det bo folk i husen?
1: Det var det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der slike fornuftige tekster, slik som denne viser som oss hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var Kurskit og Fjøs, og Ikke noe som kjem til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo en var det støte, det.
0: Mm.
1: Nils Utsiv, vet du, som protesterte mot utbygging opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som de sa, opp i Stilla.
0: Stilla opp i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv, det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de nå?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si... Dra...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men ja. De er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de ja, som si da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, og ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... Ja, oss kan ikke berge hele verden her og sitt, men oss kan leke oss.
1: Ja, men det er spennende.
0: Ja, oss kan leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mye mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da, men det er også voldsomt tankekjør er krevende, sant? Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men også er det man som kan dette da, Vegard Volle.
1: Ja,
0: framför pyramiden med ett schackbrett. Ja. Vill säga att du ska utfordra folk som fär förbi?
2: Ja, utfordra det eller mer invitera dig till att spela lite hvis du har lust. Vi har nettopp startat en schackklubb för Sogndal och Luster. Så heter Sognefjord schackklubb och det är en del av promoteringen då att bara visa schacken ut till folket. Väldigt många kosar sig med schack hemma på internet, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltaker i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Når det kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt det. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... Et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppover verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Et standarden i VM, 3 pluss 2, så det heter, så... Vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veka den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautne. Kanskje ikke korveka, men muligens andre korveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällar i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och det är schackkvällarna i Solvorn, det ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtärskeltillbud på onsdagen. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på sig att låta vara och spela schack också. Hvis en har lust att bara dricka kaffe eller... För Ungarn så är det öppen gymsal bland annat, så de kan leka där i mellanpartiet och sånt. Men det är då ett gratis lavtärskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då. Som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill. Enten du vill pröva att bli Norges mästare eller om du bara vill spela schack för mors skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Mm. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett, som då rangerar spelestyrka, är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll, för exempel. Den fortäller något om vad som har varit. Den fortäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lågare spelestyrka än en annan kan selvfølgelig vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating är stor, så vill som regel den med högast rating vinna. Så det är som det är. Och så är det eliteserie i Norge. Det är första division och det är andra division för lag. Så det är många utgåvor av dessa nivådelningar. Så det känner mig alltid från andra typer av sporter.
0: Och du då, hur länge har du spelat det här spelet?
2: Nej, jag började för allvar att pröva att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013. Och koste mig med att se på dessa evigt långa schackpartier som inte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol, jag fant ut att nej, nu ska jag pröva att förstå detta spelet bättre. Och förstå hur... Är det dessa experter i tv-studio säger för något? Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre och så utveckla mig då, som schackspelare. Och jag må nog framdeles räkna med sig nybjörnar. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis det tack att fjärna mig för att ha bor här nu, så tror du kanske att du får fler motspelare. Ja, har du lyst på det?
2: Kan hända att en radioreporter skrämmer någon. Det är ju mulig, självsagt. Det är inte alla som är lika intresserade i media. Vi kan göra ett försök. Vi kan pröva 5 minuter utan att du sitter och så ser vi om det dock upp någon. Vi prövar. Ja.
0: Men lycka till.
2: Ja, tack.
0: Man vet inte. Det kom faktiskt 5 stycken på rappen. Då är försvann där lika att det inte var någon lika radiofolk där längre. Det var fucking besök. Så han hade 5 schackpartier.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja. Ja, det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot Inken, så nå har det startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og hvis du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Och inte dinna Marianne blir det konkurrensen.

0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Nu kommer vi Vettel Bergland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt må vara demokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: På översidan av blyantstreken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på trärna då, på rognebärträet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär så är det mycket snö eller mycket snö och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Magni Olsson-Asta.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsson-Asta, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tippar faktiskt, du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för att stå det...
1: Du följer ungdomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studion. Vem där?
1: Sigurd Fasten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Nej. Fin bil.
1: Nej, det är det.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag, ström, ja, Norges pris på ström, sant? Hur många örer snackar vi egentligen om Norgesprisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ja, god kväll i hus och hytter. Ett andra sändning min i den här avdelningen. Ansvarig redaktör, Mejlen Lund. Programledare, John Havenen, Roger Karlsson och Mejlen Lund. Och Steinar Teigenen, tekniker och styrsvakarna.
1: Ja, det var en jävla fin introduktion, John. Tack ska du ha. I kväll ska oss servera det en jävla variert meny. Det är liksom inte måte på. Och så variert musik. Jag ska komma till andet till det. Jag har haft någon sommarkänningsmelodin i den här gruppen här i ganska lång tid. Jag tror kanske det att jag ska ta och gå till en ny en snart. Mm. Ja, det var dessa där andra innegum. Så nu ska vi finna en ny melodi som ska vara vår känning. Men för jag ska fortälla vad som ska bli servert härifrån, så vill jag spela en från Penthouse Playboys. Nästan sant. Och denna heter En sommar är över.
2: Vi ska ses igen, ses igen, ses igen.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska vi in till Radio Lyser.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffet, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskväll och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan för och i på fredagskväll. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka där?
2: Nej, det är ju gammalans folk. Och det är nog hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del från runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Vi sätter pris på det allesammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här, för där har jag varit på tur. Men imorgon, alltså de som inte kommer nå till klockan halv tio, och de har ju styrke att resa, de vill kanske komma imorgon. Vad som sker imorgon?
2: Imorgon är folk hjärtligt välkomna på Gapnetune. Klockan 3 är det konsert. Man gärna kommer för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert som kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Lite, det är ju ganska uformellt, men folk är hjärtligt välkomna. Det kostar 0 kronor att komma in, så alla är hjärtligt välkomna.
1: Alltså, ska det vara någon skick spilling på pyramiden med mitt på dagen?
2: Det kommer nog att dyka upp något på pyramiden lite för på eftermiddagen, lite för på dagen, halv ett tror jag det är sagt. Det blir musik där borta. Vem som spelar, där får vi se. Där får vi se dig som möter upp.
1: Ja, men då har du fått en liten information om vad som sker här på festlig Gapnetune. För det är som en sak, det är alltså fullt här inne och musiken står. Nu, tack för praten, Arve. Nu ska
2: jag
1: la oss få lite ljud från dem som spelar. Nu har man ju hört gott efter folk. Det är inte världens bästa ljud, men hör på det här ifrån fjolarna som tror det.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomman.
1: Tusen tack.
0: Ja. Hej, god dag.
1: Hade.
0: Så hade spörsmål tre. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Hug, titten av dem. Han heter väl Melkjord och förren av dem.
0: Hej, korrekt.
1: Stämmer då?
0: Ja.
1: Fint han är, alltså. Det var jag gud, det var bra gjort.
0: Du är flinke, du, ja.
1: Ja, men jag har gått i en god skola med dig, vet du.
0: Ja. Jag kan klappa på dig, ja.
1: Vad kan du göra? Ja. Du prövar teater med.
0: Ja, ha den.
1: Ja, ha
0: hur många förstklassingar är det uppgitt i Jostedalen i år? Hur många förstklassingar är det uppgitt i Jostedalen i dag? Nej, i år, men jag. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 4, 10. Ja, hallå. Kan snacka med?
2: Du snackar med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, här är tre fina små jenter.
0: Hej, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
2: Ligg så. Ha det gott.
0: Ha det. Hvorfor vært sånne... Hvorfor vært sånne... Nei, strinnepene... Vart Strinnepensvägen stängt i en natt nå i august. Hvorfor vart Strinnepensvägen stängt i en natt i nå i august?

0: The Highwayman, Silver Stallion.
1: Før du visste.
0: Disse karene der, de har slik musikk som du bare får lyst til å gli inn i.
1: Ja, det er nesten som å få det på brødskiva. Du smører bare på et flere lag når du hører liksom orkestret, eller for å kalle det bandet da, i bakgrunnen, spesielt med munnspillet, sant? Og hvis du har sett den på video eller på, heter det, YouTube, der jo disse låtene lagt ut, eller sangene, vil jeg kalle dem, lagt ut. Helt den nytelse å se på.
0: Det. Altså til samspillet, altså, de ser ut som de holder på å kose seg i gluggel.
1: Ja, det et maskineri av musikk, rett og slett.
0: Ja, det nydelig.
1: Det flott.
0: Og da når du ser og hører slik musikk, at, slik for meg i hvert fall, at du skulle ønske at du har haft denne gava.
1: Ja.
0: Musikkgava.
1: Du har jo så mange andre fine gaver, vet du.
0: Tusen takk. Du, oss spilte nå i starten til dette programmet, så spilte oss at sommeren over.
1: Ja.
0: Men jo ikke det, vet du.
1: Nei, han Jon har jo, Jon har han presisert at dette det. Han påstod jo og sa jo at det skulle bli sånn husvær fremover, var det? Sånn flott fjellvær.
0: Ja.
1: Men varmt og godt og sånn, og fønvind El Niño holder på og hjelper oss med det her nede i Sørlandet her. Så det skal bli godt vær, sier de. Ja. Påstår det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet i sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rannslag til dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei.
1: Det er en renselse, kan du si, da. Ja. Men du tenkte også bad i havet eller noe sånt?
0: Bad i havet, eller på havslovattnet, eller er det vel?
1: Ja, nei, jeg ikke sånn. Nei, jeg holder meg til dusjen.
0: Ja, du driver ikke med like annet, like,
1: nei. Det var for mange kilo siden. Nei, det er for lenge siden, men...
0: Er du redd fiskene?
1: Hva?
0: Er du redd at fiskene skal bite ditt?
1: Jeg får ikke tak i den her så kaldt.
0: Nei, det ikke greit dette her.
1: Nei,
0: men
1: bare...
0: i hvert fall, så har nå hørt disse koselige karene, og nå skal oss høre på en koselig kar, han supersjefen, inn i Skjolden, på Skjolden Hotel.
1: Ja.
0: Der var det jo et, kan jeg kalle det, regimeskifte. Nå, på nyttår, var det vel? Nei, jeg satt bare rett over etter Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leier sjef på Skjolden Hotel. Og Melchior, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det jo å se utover fjorden, det jo helt fantastisk. Vi veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det som å se på et levende maleri. Det jo det, ja.
0: Kan jeg spørre, hva slags faglig bakgrunn har du? Og forresten, hvor gammel du?
2: Jeg 26 år, og min faglige bakgrunn jo at jeg har en bachelor i økonomi på, fra Oslo, fra BI i Oslo. Og så utenom det så har jeg ingen hotellutdannelse, men jeg har jo gått i den... skolen med at startet i oppvasken her på hotellet når jeg var 16, jobbet der i 2 år, og så var jeg på kjøkkenet som kokk i et par år, og så var det opp i bar og restaurant og resepsjon i et par år, og så var jeg jo og jobbet på hotell i Oslo mens jeg studerte også.
0: Du ung, du har masse vokset inn i denne oppgaven, men hva lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret etter, formelt etter nyttår, altså nyår inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få... samlet et godt team. Altså min oppgave jo å finne de beste lederne og ansatte slik at min egen jobb blir mye lettere. Og det føler jeg at jeg har klart ganske bra da. Så de gjør jo at jeg har en lettere hverdag fordi de så flinke. Ja.
0: Hva kredit till dem också.
2: Ja. Kredit till dem.
0: Du, kan det, nå du jobbar här några månader, kan det artigaste med den här jobben?
2: Det artigaste med den här jobben, ja. Det är alla gästupplevelserna och snacka med gästerna och höra hur fint de har haft det. Det är ju det käckaste att få goda tillbakemeldingar, inte minst. Och det är också att se att man får faktiskt till det man det konceptet med före här då. Och det är ju det med service och högt nivå på mat och dricka och ja, helheten i det som är med ett ja, ett hotelluppehåll då. Jag plejer att säga det att gästeupplevelsen startar när du har bokat rummet och så är han färdig ja, ett par dagar efter du har dratt från hotellet, för du har fortsatt du får ju en bookingbekräftelse när du bokar och så kan du kontakta hotellet fram till du kommer och så är du ju på hotellet och så när du har dratt så får du ofta en och en ja en e-post för exempel så allt det är ju helheten i det med att ja gästupplevelsen startar när man bokar helt till man ja, två dagar efter man är har checkat ut då. Så det är ju att försöka få det att vara bäst möjligt självklart, det är ju det som är målet. Ja.
0: Har du något samarbete med andra aktörer som gör att gästen kan delta på ting runt omkring i bygdomar?
2: Ja, vi anbefaler ju alla de lokala drivarna sånn så Adventure Tours med ribbtur och utleje av forskjellige ting och guidade turer sammen med Landmark Adventures. Han driver med guida kajakturer og guida elsykkeltur og ja, gåturer i nærområdet her. Så da, hvis noen kommer spesifikt til oss og spør om det, eller om vi har noe å anbefale, så pleier vi å anbefale de som her i Skjolden da. Og så er det jo for eksempel, ja, hvis noen har lyst til å dra ut til Feigenfossen, så sier vi ja, da må du innom Feigesager.

0: ska det bo folk i husen?
1: Det var det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der slike fornuftige tekster, slik som denne viser som vi hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var kurskitt og fjøs, og ikke noe som kom til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo en var det støte, det.
0: Mm.
1: Nils Utsivet, som protesterte mot utbyggingen opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som hun sa, opp i Stilla.
0: Stilla opp i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv, det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de nå?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si... Dra...
1: Typen folk er jo fortsatt her. Men ja. De er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de ja, som si da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, og ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men oss kan ikke berge hele verden her og sitt. Men oss kan like oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, mm. Og skal leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mer, mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da. Men det er også voldsomt tankekjør er krevende. Sant? Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men da så er det jo mange som kan dette da. Vegard Valle.
1: Ja.
0: Framfor pyramiden med et sjakkbrett.
2: Ja.
0: Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakklubb for Sogndal og Luster, som heter Sognefjord Sjakklubb. Og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltaker i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Men da jeg kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt deg. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... Et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter, så... Vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veka den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautene. Kanskje ikke korveka, men muligens andre korveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällar i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och de schackkvällarna i Solvorn, de ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtröskeltillbud på onsdagar. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på sig att låta vara och spela schack också. Hvis en har lust att börja dricka kaffe eller... För Ungarn så är det öppen gymsal bland annat, så de kan leka där i mellanpartiet och sånt. Men det är då ett gratis lavtröskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då. Som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill. Enten du vill prova att bli Norges mästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Mm. Men det är väl som med allt annat, att det är många nivåer. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett. Som då rangerar spelestyrka, är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll, för exempel. Den förtäller något om vad som har varit. Den förtäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lågare spelestyrka än en annan kan självklart vinna ett parti. Men om skillnaden i rating är stor, så vill som regel den med högast rating vinna. Så det är sånt det är. Och så är det eliteserie i Norge. Det är första division och det är andra division för lag. Så det är många utgåvor av dessa nivådelningar. Så det känner mig alltid från andra typer av sporter.
0: Och du då, hur länge har du spelat det här spelet?
2: Nej, jag började för allvar att prova att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många, många år. Satt klistrat i tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013. Och koste mig med att se på dessa evigt lang schackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol, jag fann ut att nej, nu ska jag prova att förstå detta spelet bättre. Och förstå hur... Är det dessa experter i tv-studio säger för något? Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre, alltså utveckla mig då, som schackspelare. Och jag må nog framdeles räkna med sig nybjörnar. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis det tack att fjärna mig för att ha bor här nu, så tror jag kanske att du får fler motspelare. Ja, har du lyst på det?
2: Kan hända att en radioreporter skrämmer någon. Det är ju möjligt, självsagt. Det är inte alla som är lika intresserade i media. Vi kan göra ett försök. Vi prövar 5 minuter utan att du sitter och så ser vi om det dock upp någon. Ja. Vi prövar. Ja.
0: Men lycka till.
2: Ja, tack.
0: Jag vet inte. Det kom faktiskt 5 stycken på rappen. Då är försvann det lika att det inte var någon lika radiofolk där längre. Det var fick en besök. Så han hade 5 schackpartien.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja. Men det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du er litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot tinken, så nå har det startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Och inte dina och Mary Ann blir det konkurrensen.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska vi in till Radio Lyster?
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffet, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskväll och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan för och i på fredagskväll. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka där?
2: Nej, det är ju gammalans folk. Och det är nog hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del från runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Vi sätter pris på det allesammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det tid, och de har stycke att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkomna på Gapnetune. Klockan 3 är det konsert. Man gärna kommer för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert som kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkomne. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, eller litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da det blir musikk der borte, hvem som spiller, da får vi se. Där får du se dig som möter upp.
1: Ja, men då har du fått en liten information om vad som sker här på festlige Gapnetune. För det är som jag sa, det är alltså fullt här inne och musiken sår. Nu, tack för praten Arve. Nu ska
2: jag
1: la oss få lite ljud från dem som spelar. Nu har man ju hört gott heter folk. Det är inte världens bästa ljud, men hör på det här ifrån fjordarna som tror jag.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. I huvuddomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. Hej, god dag.
1: Hade.
0: Så hade spörsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel. Kvar heter chefen på Solden Hotel.

0: The Highwaymen, Silver Stallion.
1: Før du visste.
0: Disse karene der, de har slik musikk som du bare får lyst til å gli inn i.
1: Ja, det er nesten som å få det på brødskiva. Du smører bare på et flere lag når du hører liksom orkestret, eller for å kalle det bandet da, i bakgrunnen, spesielt med munnspillet, sant? Og hvis du har sett den på video eller på, heter det, YouTube, der jo disse låtene lagt ut, eller sangene vil jeg kalle dem lagt ut. Helt den nytelse også å se på.
0: Den Og så til samspillet, altså, de ser ut som de holder på å kose seg i gluggel.
1: Ja, det et maskineri og musikk, rett og slett.
0: Ja, det nydelig.
1: Det flott.
0: Og da når du ser og hører slik musikk, at, slik for meg i hvert fall, at du skulle ønske at du har haft denne gava.
1: Ja.
0: Musikkgava. Ja.
1: Du har jo så mange andre fine gaver, vet du.
0: Tusen takk. Du, oss spilte nå i starten på dette programmet, så spilte oss at sommeren over.
1: Ja.
0: Men jo ikke det, vet du.
1: Nei, han Jon har jo... Jon har han presisert at dette det. Han påstod jo og sa jo at det skulle bli sånn husvær fremover, var det? Sånn flott fjellvær.
0: Ja.
1: Men varmt og godt og sånn, og fønvind, El Niño holder på å hjelpe oss med det her nede i Sørlandet her. Så det skal bli godt vær, sier de. Ja. Jeg påstår det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet i sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rønnsleitere av dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei, nei.
1: Det en renselse, kan du si, ut på ytterse. Men du tenkte også bade i havet eller noe sånt?
0: Bade i havet, eller på havslovatt. Nei, eller er det vel?
1: Ja, nei, jeg ikke sånn. Nei, hold meg til dusjen.
0: Ja, du driver ikke med like annet, eller ikke, nei.
1: Nei. Nei, det var for mange kilo siden. Nei, eller for lenge siden, men...
0: Er du redd fiskeren?
1: Hva?
0: Er du redd at fiskeren skal bite ditt?
1: Du får ikke tak i den her så kaldt.
0: Nei, det ikke greit dette her.
1: Nei,
0: men
1: bare...
0: i hvert fall, så har han og hørt disse koselige karene, og nå skal oss høre på en koselig kar, han supersjefen, inn i Skjolden, på Skjolden Hotel.
1: Ja.
0: Der var det jo et, kan jeg kalle det, regimeskifte. Nå, på nyttår, var det vel? Nei, jeg satt bare rett over etter Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leier, sjef på Skjolden Hotel. Og melker jo, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det jo å se utover fjorden, det jo helt fantastisk. Vi veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det som å se på et levende maleri. Det jo det, ja.
0: Kan jeg spørre, hva slags faglig bakgrunn har du? Og forresten, hvor gammel du?
2: Jeg 26 år, og min faglige bakgrunn jo at jeg har en bachelor i økonomi på, fra Oslo, fra BI i Oslo. Og så utenom det så har jeg ingen hotellutdannelse, men jeg har jo gått i den... skolen med at startet i oppvasken her på hotellet når jeg var 16, jobbet der i 2 år, og så var jeg på kjøkkenet som kokk i et par år, og så var det opp i bar og restaurant og resepsjon i et par år, og så var jeg jo og jobbet på hotell i Oslo mens jeg studerte også.
0: Du ung, du har masse vokset inn i denne oppgaven, men hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret etter, formelt etter nyttår, altså nyåret inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få... samlet et godt team. Altså min oppgave jo å finne de beste lederne og ansatte slik at min egen jobb blir mye lettere. Og det føler jeg at jeg har klart ganske bra da. Så de gjør jo at jeg har en lettere hverdag fordi de så flinke. Ja.
3: kredit till dem också.
2: Ja, kredit till dem.
3: Du, kan det, nu har du jobbat här några månader, kan det artigaste med den jobben?
2: Det artigaste med den jobben, ja. Det är alla gästupplevelserna och snacka med gästerna och höra hur fint de har haft det. Det är ju det käckaste att få goda tillbakemeldingar, inte minst. Och det är också att se att man får faktiskt till det man det konceptet med före här då. Och det är ju det med service och högt nivå på mat och dricka och ja, helheten i det som är med ett ja, ett hotelluppehåll då. Jag plejer att säga att gästeupplevelsen startar när du har bokat rummet och så är han färdig ja, ett par dagar efter du har dratt från hotellet, för du har fortsatt du får ju en bookingbekräftelse när du bokar och så kan du kontakta hotellet fram till du komme och så är du ju på hotellet och så när du har dratt så får du ofta en och en ja en e-post för exempel så allt det är ju helheten i det med att ja gästupplevelsen startar när man bokar helt till man ja, två dagar efter man är har checkat ut då. Så det är ju att försöka få det till att vara bäst möjligt självklart, det är ju det som är målet. Ja.
3: Har du något samarbete med andra aktörer som gör att gästen kan delta på ting runt omkring i bygdomar?
2: Ja, vi anbefaler ju alla de lokala drivarna sånn så Adventure Tours med ribbtur och utleje av olika ting och guidade turer samma med Landmark Adventures. Han driver med guida kajakturer och guida elcykeltur och ja, gåturer i närområdet här. Så då hvis någon kommer specifikt till oss och spør om det eller om vi har något anbefale, så pleier vi å anbefale de som här i Skjolden då. Och så är det ju för exempel ja, hvis någon har lust att dra ut Feigenfossen så säger vi ja, då må du innom Feigesagi. Och ta en kaffe och en affel för exempel, ja. Det är ju det också att få fram ja, alla lokala näringsdrivande och med må spela på lag. Nyttig att man inte gör det. Vi är inte konkurrenter, vi är samarbetspartner, menar jag då.
3: Ett hotelluppehåll är för många inte bara rummet men maten. Hur mycket vekt lägger du på maten här?
2: Vi lägger stor vekt på maten. Det är ju både beliggenhet och mat och dricka är våra två största selling points. Det är där vi brukar väldigt mycket energi och tid på att det ska vara så bra som överhuvudtaget möjligt. Där och brukar vi mycket lokala producenter. Som bara för att nämna någon få så har vi för exempel i restaurangen här nere så har vi kött från Ommensgaren och från Midtun här borte och så har vi bär från Haugegård både jordbär och bringebär vi har brukat urtehagen vår plenty och där har vi ju rips och solbär sant. Ja, och det är viktigt för oss att kunna visa Skjolden har att by på, inte bara utsikt och turer och upplevelser, men också vilka mat man kan tillby. Ja.
3: Du är lite nyfiken för nu du är dedikerad i jobben du hör, men du är mitt i 20-åren och vad gör du när du har fri? Eller rättare sagt, har du fri?
2: Alltså jag visste ju vad jag gick till när jag tog den jobben. Så men det är ju en livsstil på en måte. Man jobbar står på de månader man har öppet. Och så har man möjlighet att ta lite ferie när man på vintersäsongen när man har stängt. Ja.
3: Hur länge har du OPR?
2: Den i år så har vi åpent fram til 27. september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det man kaller skuldersesong.
3: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, fram til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie fram til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotell da. Det jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år, for alle de som her nå, de ikke superflinke altså, de det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
3: Men hva listen får du tak i disse folkene?
2: Det jo via kontakter og søknader. Vi lyser jo utstillinger, men også det mange som tar kontakt på e-post som har lyst til å ha en sommerjobb. For eksempel i 2 måneder, når de har fri fra skolen. Eller så det... faglærte som jeg enten som jeg vet om eller som tar kontakt selv. Det jo der det, ja, det vel slik man får tak i de da, snakke med de og ja, tilbyr det som Skjolden har å by på. Ja.
3: Skjer det noe spesielt på hotellet bortsett fra at folk kan bo her og ete og kose seg? Har du noe arrangement eller noe slik?
2: Vi har jo ikke hatt et arrangement i den grad som var åpent i år enda. Vi hadde jo et bryllup i mai, og det gikk kjempefint. Det var 3 dager etter vi åpnet, så... men vi prøver å planlegge nå et sidertreff i den 19. september, lørdag 19. september, der jeg har invitert de aller, aller fleste siderprodusentene i både Sogn og Fjordane og Hardanger til å komme hit på Skjolden Hotell og vise seg da fra sin beste side. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Da skal vi ha på, hva skal jeg si, det som kalles en sidermesse. Så da blir det mulighet for oss å komme på Skjolden Hotell for alle lokale og alle som vil, og smake på sider fra forskjellige produsenter. Og få litt innsikt i hvordan de lager sine sider da.
3: Lære litt om prosessen, kanskje? Mm.
2: Ja, nå det jo slik at Sogn og Fjordane har jo fått sider fra Sogn har jo fikk jo i vinter beskyttet geografisk betegnelse. Det betyr jo at all sider med dette navnet må jo være dyrka, og ja, pressa, gjæra og tappa i Sognregionen rundt Sognefjordene. Så det, og derfor, og det begynner jo å bli veldig høy kvalitet på sideren herfra, som er helt fantastisk. Vi har jo noen sider som er laget her i Skjolden, som vi serverer her på hotellet sammen med mat. Prøver vi nå å få mange andre produsenter til å komme hit, slik at vi kan lage et eget siderkart til neste år.
3: Så spennende. Du vil sette opp buss da, vet du, slik at flest mulig får komme opp på smak.
2: Ja, det kan vi gjøre. Vi må bare snakke med transportselskapet. Men jeg inviterer alle til å komme, altså helt til det blir fullt, så inviterer jeg alle til å komme på Skjolden Hotell 19. september, for da det sidermesse. Klokkeslett kommer senere.

0: Rádio Lusta.
1: Ja.
2: Hadde jeg hørt denne før?
1: Nei, jeg synes det var fin. Flott.
2: Det er denne borte i Fogge som har logget den.
1: Ja.
2: Reidar. Han logger både musikk og jingle og logger til alt du bestiller.
1: Det var fint.
2: Lyd.
1: Ja.
2: Ja, han flink med lyd. Men det du hørte nå før det, denne jinglen, det var Steppenwolf. Born to be, born to be wild. Og den Standard Tigen som bestemte oss på denne, jeg bestemte at du skulle spille han etter denne sjefen på Skjolden Hotel. Jeg var ikke vil han over, han var veldig, hva heter det for noe, skikkelig.
1: Ja.
2: Veldig gentleman. Mm. I motsetning til Døk.
1: Vi? Var han litt sånn british på en måte, eller?
2: Nei.
1: Fawlty Towers?
2: Han var bare skikk.
1: Ja, det var ikke med det. Ja, men han så veldig, veldig grei ut.
2: Ja, han var skikkelig fin fyr. Men du,
1: ja.
2: Det er slik at i Luster så er det mange tomme hus. Og så er det stadig folk som er på utkikk etter en stand og bu. Dette henger jo ikke sopen sammen med sånn.
1: Nei. Nei, det gjør ikke det. Gjør med sånt, ja.
2: Nei, da har oss... en menneske her i kommunen som jobber for å koble dette opp.
1: Det var hun som var ansatt av et prosjekt, var det ikke
2: så? Ja. Det skal høre Marum, men først.
1: Ja.
2: Hvis folk skal flytte hit, hva skal folk gjøre her? Det må da være jobb først.
1: Du må jo ha inntekt for å bo da, uansett.
2: Nemlig. Og da tenker jeg, er det huset som skal komme først, eller er det jobben som skal komme først?
1: Noen tar jo og hopper liksom med fallskjermen i handen og klær på seg underveis, sant? Noen tar sjansen på at det ordner seg når det kommer frem. Det er jo et risikoprosjekt, men klart har du en jobb å gå til, så har du inntekt, så har du også mulighet til å kjøpe deg hus. Ja.
2: Men så vet jeg at folk har da tilbud om jobb, og så har vi ikke stand å bo.
1: Nei.
2: Da kan de ikke komme likevel.
1: Det blir sånn i camping da.
2: Ja, og det er ikke det helt store, vet du.
1: Det blir ennå med to nyheter.
2: Ja, det er to nye like luksusikter.
1: Ja,
2: ja men det skal du se. Men la oss høre med denne der menneska som da har ansvaret for å koble tomme hus og folk som har lyst til å bo. Det er nemlig Lisa Kvårshaugen Bjerum om dette prosjektet som kalles for Bolyst. Så jeg tok en prat mot tidligere i dag, så la oss høre på den.
1: Ja.
2: Vet du hva? Nå har jeg lyst til å prate om Bolyst.
3: Ja.
2: Og da setter jeg rett og slett ordet over til deg. Kan du fortelle hva det er for noe?
3: Det er et bo- og tilflytteprosjekt i regi av Luster kommune, som har ansatt av meg da, som prosjektleder i 3 år, for å jobbe med hvordan vi kan få flere til å fortsette å bo i Luster og flytte til Luster. Helt kort fortalt.
2: Men er det ikke at det er noen bestemte plass i Luster som pakkes ut, eller tenker du ikke over hele kommunen?
3: Nei, det er hele kommunen, men vi har på en måte 4 innsatsområder da, som er med å omsette lite nytt av bostadmasse, omsette lite nytt av tomter, tettstedsutvikling og ja, transformasjon av bygg og nye bukonsepter. Så det er liksom de 4 områdene jeg må jobbe innenfor. Og så er det formannskapet som er styringsgruppe for prosjektet da. Så det er jo, jeg må jo legge frem for dem liksom fortløpende hvordan ting går. Og at de også liksom skal styre utviklingen litt da.
2: Og så er det liksom at de prøver bo?
3: Ja.
2: Fortell hva det er for noe.
3: Nei, det er litt inspirasjon faktisk fra andre kommuner. Spesielt Skjåk har hatt et sånt prøvebyprosjekt som de har hatt stor suksess med. Det er egentlig veldig sånn likt som å leie, men det er litt mer at vi på en måte prøver å fasilitere mer for at de blir involvert i lokalsamfunnet i større grad og sånn. Og så var det liksom at vi plutselig hadde en ledig kommunal bolig i et av mikrohusene i Skjolden. Og så har jo Skjolden bygdelag også hatt prøvebuordning før der. Og så tenkte jeg, ja, kanskje vi skal prøve det. Og de på eiendomsavdelingen var også positive til det, så da tenkte vi jo, satse på, eller ja, egentlig bare prøve ut om det her noe som liv laget, da, rett og slett.
2: Mm. Kan du fortelle klisten, hva prosjektet i dag?
3: Prosjektet i dag altså nå jobber jeg mest med sånn kartlegging og innsiktsarbeid for å finne ut liksom, hva skal vi satse på. Så jeg har blant annet gjort mye intervju av forskjellige aktører. Jeg har også hatt en spørreundersøkelse ute nå til innbyggere og potensielle tilflyttere som ble akkurat ferdig faktisk nå på søndag. Også har jeg jobbet mye med kartlegging av tomme hus i kommunen. Ja, det egentlig veldig mye statistikk da, som jeg sitter og lager nå, for å på en måte synliggjøre for formannskapet etter hvert hva som utfordringene da. Men også bygdelaget veldig tett involvert, så jeg skal liksom fremover også dra på litt mer bygdelagsmøter i bygdene. Jeg har invitert de inn til rådhuset på møte i vår, og så skal jeg også invitere til et nytt møte i høst da. Så det veldig sånn viktig med på en måte det innspillsarbeidet hele tiden da, og involvere innbyggerne i prosjektet da. Så ja, det veldig mye egentlig.
2: Men hvis du ser et år frem i tid, hva håper du at du skal være da?
3: Da håper jeg at vi kan jobbe litt med sånn spesifikke tiltak inn mot de fire innsatsområdene da. Men det litt sånn, ja, det ikke jeg som skal helt bestemme hva vi skal gjøre. Det på en måte, jeg skal mest sannsynlig ha et møte på formannskapet litt senere i høst inn mot jul. Og da håper jeg at jeg kan få litt mer sånn svar på hva de tenker jeg skal fokusere på da. Men vi har jo de fire innsatsområdene som tomme hus, ledige tomter vi må få omsatt, nye bukonsept og tettstedsutvikling. Men et veldig sentralt prosjekt i år som jeg egentlig glemte å si vi har fått noen husbankmidler i år til å jobbe med hva vi skal gjøre med de større kommunale byggene som blir tomme når vi skal få det nye helsesenteret i Gaupne. Så jeg ser veldig mye på sånn forslag til hva vi kan for eksempel transformere Luster omsorgssenter, Gaupne helsesenter og Hafslo, deler av Hafslo omsorgssenteret til. Og så ikke minst så sett en del på gamlestova på Hafslo. For det liksom kommunale bygg som vi ikke vet helt hva vi skal gjøre noe med da, akkurat per i dag. Men der det veldig mange muligheter da. Mm.
0: Du kan ikke komme med noe konkret i dag, Avon, kanskje?
3: Nei, jeg kan ikke det, fordi det fortsatt litt sånn i på en måte kartleggingsfasen. Og jeg kan på en måte ikke gå helt offentlig ut med hva, fordi det jo ikke bestemt heller. Så det mange ideer, men det som i hvert fall det behov for i Luster, behov for flere, altså mer variert boligmasse. Så vi har nok behov for mer leiligheter, lettstelte boliger for eldre, men også bolig for førstegangsetablerere det også et stort behov for da. Og så det liksom noe med å få en slags boligflyt da, at hvis eldre for eksempel flytter fra eneboligen sin eller gården sin eller noe, at yngre krefter kan komme inn i de boligene, det tror jeg liksom nytt, eller det tror jeg lurt at man prøver å satse mer på den flyten da. Men da må det være også mer variert boligmasse i kommunen, og det har vi litt lite av i dag.
0: Men det noe litt å tenke at dette samarbeidet med forskjellige lag og organisasjoner kommer i den gode innspill til klassen skal bruke denne boligmassen som nå blir bare stående.
3: Ja, det det, og det kjempenyttig med den spørreundersøkelsen jeg har hatt ut nå. Jeg har fått ganske mye bra svar, og det jo fra innbyggere. Og ikke minst fra de forskjellige aktørene, altså entreprenører, bygdelag, eiendomsmeglere jeg har pratet med. Ja, det egentlig veldig mange jeg prater med da, som har vært veldig bra å få innspill fra. Men det som også veldig sånn speciellt med Luster är ju att Luster är en väldigt stor kommun med många bygder och väldigt många vill ju också bo i bygderna sina och det skönjer jag. Och det är det som är kanske utmaningen till kommunen att liksom man måste ta ett val om vill man upprätthålla den bosättningen eller och då måste man också tillrättelägga för en varierad boligmassa tror jag va i distrikterna mer i bygderna. Så det är ju sån valg man måste ta då. Så ja.
2: Vad slags svar har du fått då ifrån de som bor i kommunen på de på den spörjun som var sent ut?
3: Jag har spurt om väldigt mycket forskjellig, men det är ju liksom totalt sett folk är väldigt glada i Luster och lust att bo här, de som bor här. Det är många som också har lust att flytta hit. Men som sliter lite med att finna rätt bolig då. Så det är ju sånt sett ett väldigt sån konkurrensfördel i förhållande till väldigt många andra distriktskommuner som sliter med att folk bara vill flytta till Luster eller flytta till den platsen då. Så för exempel Sjåk då som är enveselista som hade den prövbeordningen, de har ju haft alltså jag pratade med dem så har de sagt att ja, de har slitit väldigt bara med folk att värdera och flytta till Sjåk. Så dess vi är ju egentligen en väldigt god position då. Så och så i och med att många vektlägger också det är positivt med att du har ett arbetsmarknad på tvärs av kommunerna så du får liksom möjligheten att jobba med olika ting. Ja, det är väldigt mycket olika folk har svart då som är positivt med Luster och men och att de så som det med mangel på sån typ av variation i boligmassen är också något som inbyggarna påpekar då.
2: Mm. Har du något inse ifrån oss som bor i Luster att oss ska komma med förslag utom denna spörjundersökelsen. Visst har några goda idéer och som menar att oss har goda idéer. Vill du ha dem?
3: Ja, det vill jag. Jag vill gärna ha, och det har jag egentligen sagt då, att jag önskar gärna att få massa inspel från folk fortlöpande och folk kan bara sända mig mail och ringa mig och sånt och det gör folk också faktiskt så det är väldigt bra. Jag har på något tänkt att det är som Bulus-projektet handlar ju alltså jag kan inte sitta alene på rådhuset med detta. Det är väldigt viktigt att på något sätt man involverar väldigt många in i projektet då. Och då tror jag det är lättare att få till ting. Så för exempel det med tomhus i kommunen så är ju det något som jag känner också folk är lite mer på nu att okej, okay, kanske de vill pröva att sälja den egendomen eller ja, för det är på något sätt också folk som har folk har lust att flytta dit. Men då må också folk i alla fall på de existerande egendomarna så må eventuellt de egendomene bli lagt ut för salg då. Så men det är på något sätt en problemställning, men det är också lika viktigt att vi bygger nya typer boliger då. Så det är väldigt sammansatt.
2: Mm. Nå skal se da at antall så store kommunale boligene det blir et bokollektiv med 24 familier eller noe slik.
3: Ja, det... Ja. Så, men uansett så er det jo noe med at... Jeg tror også mange svarer i bygdene at de gjerne vil ha... Hva skal jeg si? Hvis du for eksempel bor i en plass som inn i Osdalen, da, du har tilhørighet til bygda, du vil jo ikke flytte derfra. Men det är nog med att du har kanske lite olika typer bolig som du kan bo i. Så hvis du blir äldre så kan du flytta in lite sån enklare bolig men fortsatt bo i Osdalen. Det är det väldigt många som har påpekt i de olika platserna i kommunen faktiskt då. Att det att bara flytta till Gaupne oavsett var du bor i Luster, det är inte aktuellt för alla. Så det är liksom också fascinerande med Luster kommun att folk har väldigt sån stedstillknytning då. Och det bör på något via administration och kanske politiskt också tänka på då. Men ja.
2: Nu sitter kanske några folk som har lust att ha kontakt med dig.
0: Hvordan skal de henvende seg for å gi deg noen tips?
3: Jeg har en, altså de kan gå inn på Luster kommunens nettside, og så kan de finne kontaktinformasjonen min der, og så helt fremst på nettsida så er det noe som heter Les mer om Bulyst-prosjektet, og der får du en del informasjon om prosjektet og kontaktinfoen min da, hvis det er, hvis folk har innspill. Jeg tar imot alt.
0: Ja, det var ikke vanskelig å spørre til den dama der om dette med hus og bolyst. Hun pratet om dette prosjektet oppe i Skjåk. Etter det jeg vet, så er ikke det vært så veldig vellykket oppi der. Jeg tror det større interesse for å komme til Luster.
1: Jo vel?
0: Ja.
1: Ja, men
0: det. Så det er noe... Det er en grunn til at jeg bor her.
1: Ja, ja. Nei, sånn umiddelbart så tenkte jeg på, hva var det liksom som gikk feil opp i Luster da? Nei, Skjåk, unnskyld.
0: Nei, jeg tror kanskje at det er mangel på arbeidsplasser.
1: Mm.
0: Jeg tror det meste her i Luster så er det faktisk et ganske stort arbeidsmarked. Og så er det slik at Luster og Sogndal, det er jo frem og attende, pendling frem og attende, og det er så mange typer arbeidsplasser, både til praktisk og mer teoretisk art. Så nei, så jeg tror at et variert og godt arbeidsmarked, det genererer interesse for at folk skal bo.
1: Ja, det var jo det vi snakket om i sted, altså, hva er viktigst, jobb eller hus?
0: Mm.
1: Ja, takk, begge deler.
0: Yes, det tror jeg så på. Men jeg gjerne meg glad for at det blir jobbet for at tomme hus kan bli forfylt med folk.
1: Ja, ja.
0: Og da kan vi gå rett over på neste melodi, Folk i husene, til Kari og Olan Lars Bremnes. Ja.

0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Nu kommer jag Vettel Bergland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt mover demokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Han har på oversida blyanstreken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på trärna då, på rognebärtreet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär så är det mycket snö eller mycket snö och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Magni Olsson.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsson, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft.
1: Ja, väl. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... jag tippar faktiskt, du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett steg och det...
1: Du följer ungdomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studion. Vem där?
1: Tjejerna fötten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Nej. Fin bil.
1: Nej, det är det. Säkert.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag på ström, ja då. Norges pris på ström, sant? Hur många örer snackar vi egentligen om Norgesprisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

Denna gången har jag funnit fram till en countryartist i Schweiz, Buddy D. Beat Dauwalder heter han egentligen och startade som gatumusikant runt i landet på 1980-talet i tillägg till jobbet som lastbilschaufför. Han tänkte, hvis du klarar det på gata så klarar du det på scenen. Och i 1984 så kom de första fasta uppträdena. Här har han med sig bandet The Ghost Riders med It's Been Nothing But Bad Luck.

Ray Price kom från Texas och var aktiv från 1948 till 2013. En av de mest kända inspelningarna hans är Heartaches by the Number, men här får du höra han med The Same Old Me.

0: Johnny Logrey är en annan artist från Irland, aktiv från 1990 och till han döde i 2005. Med en blandning av countrylåta, irske ballada och lättfattelig musik så uppnådde han succé både i England och i Irland. Old Photographs.
1: Here is one

kontaktperson och så vidare, det är Linda Kristin Brunborg på telefon 47 44 71 13. Linda Kristin Brunborg 47 44 71 13. Kursivskriften var lite usikker där. Vi har flera ting att meddela. Det är bingo i Markstein. Jada, står det här. Torsdag 27 augusti klockan 18. Välkommen. Arrangör är Luster Ungdomslag. Och det är mer bingo på kaféen på Pyramiden i Gøpne. Måndag 31 augusti 17:30-21. Och så har kaféen egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och ett gott bingo-humör. Arrangör NFU Luster lokallag. Det var de meldingen vi hade så långt. Så då tänkte jag vi skulle ta en liten trall med han Terje Tysland som det heter på norsk med bingo.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska vi in till Radio Luster.
0: Ja, bevares. God kväll, god kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. Du har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gaptentune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gaptentune klockan före och i tio på fredagskveld. Det är kjempemässigt. Kjempefornøyd så långt.
1: Hvilke musiker er det som får besøk her da?
2: Nei, det er jo gammeldagsfolk, og det er noe hjemme her i Forluster. Det er en del fra Gubbrandsdalen, det er en del fra Nordfjord, det er en del fra rundt Bergenskanten. Det er mye forskjellige folk. Vi setter pris på det alle sammen.
1: Og det har vært livlig på campingplassen her, ikke for der har jeg vært på tur. Men i morgen, altså de som ikke kommer nå til klokka har det tid i tid, og de har jo styrke å reise, de vil kanskje komme i morgen. Hva som skjer i morgen?
2: I morgen folk hjertelig velkommen på Gjøpnetune. Klokka tre det konsert. Vi må gjerne komme før, og bare ete og drikke godt. Og det blir en konsert som kanskje varer en halvannen time eller noe sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkommen. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, litt før på dagen, halv ett, tror jeg det sagt. Da blir musikk der borte, hvem som spiller, da får vi se. Da får vi se de som møter opp.
1: Ja, men da har dere fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gaptentune. For det som jeg sa, det altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve. Nå
2: skal jeg
1: la oss få litt lyder fra dem som spiller. Nå må dere høre godt etter folk. Det ikke verdens beste lyd, men hør på det særlig fra fjordene, som tror jeg. Og dette danser folk etter, så nå setter jeg rett over til studio. Takk for meg her på Gaptentune.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. I huvuddomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. Hej, god dag. Hade.
1: Hade, ja.
0: Så, hade spörsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel. Kvar heter chefen på Solden Hotel.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Mit Nachnamen Magnus.
0: Ja.
1: Och det var väl pipebrön på tisdagbröd?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sån rör som piper så. Han ja. Spörde sig ja. Lite.
1: Nej, det gjorde inte det. Heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Grete, ha en god dag.
1: Vi ligger på det. Ha det.
0: Ha det. Så, man kryssar av sikkert den. Ikke gå i kjur for meg. Finn reiser på tur i helga. Hvor reiser han? Finn Skare reiser på tur i denne helga. Hvor reiser han? 576 81 400

0: Hallå San, vem snackar jag med?
1: Jag kommer med Vetle Bergland.
0: Hej San.
1: Ja, motsatt demokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Han är på översidan blyantstreken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på trärna då, på Rognebærtreet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär så är det mycket snö eller mycket snö och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Det var Gustav som lyssnar du ska. Magni Olsenatta.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsenatta, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tipper faktiskt, du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för att stäva det.
1: Just för ungdomar.
2: Du har det för att stäva det.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Stigen och fötten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Fin bil.
1: Ja, det är det. Riktigt.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill lämna det. Men när vi snackar om det så tänker jag på ström, ja, Norges pris på ström, sant? Hur många öre snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Johnny Logrey är en annan artist från Irland, aktiv från 1990 och till han dödde i 2005. Med en blandning av countrylåta, irske ballada och lättfattelig musik så uppnådde han succé både i England och i Irland. Old Photographs.
1: Here is one

Randy Carlyle är en traditionell countrysångare och låtskrivare. Han är från Campbell's Creek i Newfoundland. First Million Tears.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, ska vi in till Radio Luster?
0: Ja, bevares. God kväll, god kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. Du har alltså prövat att finna en stille krok här på hotellet Gaptentune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskväll och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gaptentune klockan. Ja, klockan före och i tid på fredagskväll. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka där?
2: Nej, det är ju gammalandsfolk. Och det är några hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del från, ja, runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Vi sätter pris på det allesammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det tid i, och de har ju styrt att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkomna på Gaptentune. Klockan 3 är det konsert. Man gärna komma för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert som kanske vara en halvan timme eller något sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkomne. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, eller litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da blir musikk der borte. Hvem som spiller, da får vi se. Da får vi se de som møter opp.
1: Ja, men da hadde jeg fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gaptentune. For det som jeg sa, det er altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve. Nå
2: skal jeg
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må dere høre godt etter folk. Det ikke verdens beste lyd, men... Hør på det særlig fra fjordene som tror jeg.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland. God kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil. Jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Hade jag.
0: Så är det spørsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: The Highwayman, Silver Stallion.
1: Kör du visst
0: disse karene der, de har slik musikk som du bare får lyst til å gli inn I.
1: Ja, det nesten som å få det på brødskiva. Du smører bare på et flere lag når du hører liksom orkestret, eller for å kalle det bandet da, I bakgrunnen, spesielt med munnspillet sånt. Og hvis du har sett den på video eller på, heter det, YouTube, der jo disse låtene lagt ut, eller sangene, vil jeg kalle dem, lagt ut. Det en nytelse også å se på.
0: Det det. Altså til samspillet, altså de ser ut som de holder på å kose seg glugert.
1: Ja, det et maskineri og musikk, rett og slett.
0: Ja, det nydelig.
1: Det flott.
0: Og da når du ser og hører slik musikk, at, slik for meg I hvert fall, at du skulle ønske at du har haft denne gava.
1: Ja.
0: Musikkgava.
1: Du har jo så mange andre fine gaver, vet
0: du. Tusen takk. Du, også spilte nå I starten til dette programmet, så spilte oss at sommeren over.
1: Ja.
0: Men jo ikke det, vet du.
1: Nei, han Jon har jo... Jon har han presisert at dette det. Han påstod jo og sa jo at det skulle bli sånn husvær fremover, var det? Sånn flott fjellvær.
0: Ja.
1: Men varmt og godt og sånn, og fønvind El Niño holder på å hjelpe oss med det her nede I Sørlandet her. Så det skal bli godt vær, sier de. Ja. Jeg påstår det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet I sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noe rønnslighet gjør av dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei, nei.
1: Det en renselse, kan du si, da. Ja. Men du tenkte også bad I havet eller noe sånt?
0: Bad I havet, eller på Havslovatnet, eller I Elvel?
1: Ja, nei, jeg ikke sånn... Nei, jeg holder meg til dusjen.
0: Åja, du driver ikke med like annet, like,
1: nei. Det for mange kilo siden. Nei, eller for lenge siden, men...
0: Du redd fiskene?
1: Hva?
0: Du redd at fiskene skal bite ditt?
1: Du får ikke tak I den her så kaldt.
0: Nei, det ikke greit dette her.
1: Nei,
0: men
1: bare...
0: I hvert fall, så har han hørt disse koselige karene, og nå skal vi høre på en koselig kar, han supersjefen, inn I Skjolden, på Skjolden Hotel.
1: Ja.
0: Der var det jo et, kan jeg kalle det, regimeskifte. Nå, på nyttår var det vel? Nei, jeg satt bare rett over etter Skjolden. Nå har jeg altså fått tak I denne unge karen som daglig leier sjef på Skjolden Hotel. Og melker jo, hva lesen det å sitte her på terrassa I dag?
2: Nei, det jo å se utover fjorden, det jo helt fantastisk. Vi veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det som å se på et levende maleri. Det jo det, ja.
0: Kan jeg spørre, hva slags faglig bakgrunn har du? Og forresten, hvor gammel du?
2: Jeg 26 år, og min faglige bakgrunn jo at jeg har en bachelor I økonomi på, fra Oslo, fra BI I Oslo. Og så utenom det så har jeg ingen hotellutdannelse, men jeg har jo gått I den... skolen med at startet I oppvasken her på hotellet når jeg var 16 jobbet der I 2 år og så var jeg på kjøkkenet som kokk I et par år og så var det opp i bar og restaurant og resepsjon I et par år og så var jeg jo og jobbet på hotell I Oslo mens jeg studerte også
0: Du ung, du har masse vokset inn I denne oppgaven men Hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret formelt etter nyttår, altså nyåret inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få... samlet et godt team. Altså min oppgave jo å finne de beste lederne og ansatte slik at min egen jobb blir mye lettere. Og det føler jeg at jeg har klart ganske bra da. Så de gjør jo at jeg har en lettere hverdag fordi de så flinke. Ja.
0: kredit till dem alltså.
2: Ja, kredit till dem.
0: Du, vad är nu du jobbar här några månader? Vad är det artigaste med den här jobben?
2: Det artigaste med den här jobben, ja. Det är alla gästupplevelserna och snacka med gästerna och höra hur fint de har haft det. Det är det käckaste att få goda tillbakemeldingar, inte minst. Och det är också att se att man får faktiskt till det man det konceptet med före här då. Och det är ju det med service och högt nivå på mat och dricka och ja, helheten i det som är med ett ja, ett hotelluppehåll då. Jag plejer att säga det att gästeupplevelsen startar när du har bokat rummet och så är han färdig ja, ett par dagar efter du har dratt från hotellet, för du har fortsatt du får ju en bookingbekräftelse när du bokar och så kan du kontakta hotellet fram till du kommer och så är du ju på hotellet och så när du har dratt så får du ofta en och en ja en e-post för exempel. Så allt det är ju helheten i det med att ja gästupplevelsen startar när man bokar helt hem man ja, två dagar efter man är har checkat ut då. Så det är ju att försöka få det att vara bäst möjligt självklart. Det är ju det som är målet. Ja.
0: Har du något samarbete med andra aktörer som gör att gästerna kan delta på ting runt omkring i bygdomar?
2: Ja, vi anbefaler jo alle de lokale driverne, sånn så Adventure Tours med ribbtur og utleie av forskjellige ting, og guideturer. Samme med Landmark Adventures. Han driver med guide kajakturer og guide elsykkeltur og ja, gåturer i nærområdet her. Så da, hvis noen kommer spesifikt til oss og spør om det, eller om vi har noe å anbefale, så pleier vi å anbefale de som her i Skjolden da. Og så det jo for eksempel, ja, hvis noen har lyst til å dra ut til Feigenfossen, så sier vi, ja, da må du innom Feigeshage og ta en kaffe og en vaffel, for eksempel, ja. Det jo det å få fram... ja, alle lokale næringsdrivende og vi må spille på lag. Nyttig ikke at man ikke gjør det. Vi ikke konkurrenter, vi samarbeidspartnere, mener jeg da.
0: Et hotelloppehold for mange ikke bare rummet, men maten. Hvor mye vekt legger dere på maten her?
2: Vi legger stor vekt på maten. Det är ju både beliggenhet och mat och dricka är våra två största selling points. Det där med vi brukar väldigt mycket energi och tid på att det ska vara så bra som överhuvudtaget möjligt. Där och brukar vi ju mycket lokala producenter som bara får nämna någon få. Så har vi för exempel på i restaurangen här nere så har vi kött från Ormensgarden och från Midtun här borte. Och så har vi bär från Högegård, både jordbär och bringebär. Vi har brukat urtehagen vår plenty och där har vi ju rips och solbär, sant? Ja, och det är viktigt för oss att kunna visa Skjolden har å by på. Ikke bare utsikt og turer og opplevelser, men også hvilke mat vi kan tilby. Ja.
0: Du litt nysgjerrig, fordi nå du dedikert til jobben du hører, men du midt i 20-årene, og hva gjør du når du har fri? Rettere sagt, har du fri?
2: altså, jeg visste jo hva jeg gikk til når jeg tok denne jobben. Så, men det er jo en livsstil på en måte. Man jobber, står på de månedene man har åpent, og så har man mulighet til å ta litt ferie når man, på vintersesongen når man har stengt. Ja.
0: Hvor lenge har dere OPR?
2: Den i år så har vi åpent fram til 27. september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det vi kaller skuldersesong.
0: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, fram til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie fram til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotell da. Det jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år, for alle de som her nå, de superflinke altså, de det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
0: Men hvilken listen får du tak i disse folkene?
2: Det jo via kontakter og søknader. Vi lyser jo utstillinger, men også det mange som tar kontakt på e-post som har lyst til å ha en sommerjobb. For eksempel i 2 måneder, når de har fri fra skolen. Eller så det... faglærte som jeg enten som jeg vet om eller som tar kontakt selv. Det jo der ja, det vel slik man får tak i de da, snakke med de og ja, tilbyr det som Skjolden har å by på. Ja.
0: Skjer det noe spesielt på hotellet bortsett fra at folk kan bo her og ete og kose seg? Har du noe arrangement eller noe slik?
2: Vi har jo ikke hatt et arrangement i den grad som var åpent i år enda. Vi hadde jo et bryllup i mai, og det gikk kjempefint. Det var 3 dager etter vi åpnet, så... men vi prøver å planlegge nå et sidertreff i den 19. september, lørdag 19. september, der jeg har invitert de aller, aller fleste siderprodusentene i både Sogn og Fjordane og Hardanger til å komme hit på Skjolden Hotell og vise seg da fra sin beste side. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Da skal vi ha på, hva skal jeg si, det som kalles en sidermesse. Så da blir det mulighet for oss å komme på Skjolden Hotell for alle lokale og alle som vil, og smake på sider fra forskjellige produsenter. Og få litt innsikt i hvordan de lager sine sider. Da.
0: Lære litt om prosessen, kanskje? Mm.
2: Ja. Nå det jo slik at Sogn og Fjordane har jo fått sider fra Sogn har jo fikk jo i vinter beskyttet geografisk betegnelse. Det betyr jo at all sider med dette navnet må jo være dyrka og ja, presset og gjæret og tappet i Sognregionen rundt Sognefjordene. Så det, og derfor, og det begynner jo å bli veldig høy kvalitet på sideren herfra, som er helt fantastisk. Vi har jo noen sider som er laget her i Skjolden, som vi serverer her på hotellet sammen med mat. Prøver vi nå å få mange andre produsenter til å komme hit, slik at vi kan lage et eget siderkart til neste år.
0: Så spennende. Du får sette opp buss da, at du skikker at flest mulig får komme opp på smak.
2: Ja, det kan vi gjøre. Vi må bare snakke med transportselskapet. Men jeg inviterer alle til å komme, altså helt til det blir fullt, så inviterer jeg alle til å komme på Skjolden Hotell 19. september, for da det sidermesse. Klokkeslett kommer senere.

0: blitt enda flere.
1: Nei, jeg synes det fin.
0: Ja.
1: Flott.
0: Det er denne borte i Fogge som har laget den.
1: Ja.
0: Reidar. Han laget både musikk og jingle og laget til alt du bestiller.
1: Mm, det var fint.
0: Lyd.
1: Ja.
0: Ja, han er flink med lyd. Men det du hørte nå før det, denne jinglen, det var Steppenwolf. Born to be, born to be wild. Og den Standard Tigen som har bestemt å gå denne, jeg bestemte at du skulle spille han etter denne sjefen på Skjolden Hotel. Mm. Jeg vet ikke vil han over, han var veldig... Hva det heter for noe? Skikkelig?
1: Ja.
0: Veldig gentleman.
1: Mm.
0: I motsetning til Døk.
1: Vi? Var han litt sånn british på en måte, eller?
0: Nei.
1: Fawlty Towers?
0: Han var british.
1: Ja, for det var ikke noe. Ja, men han så veldig, veldig grei ut.
0: Ja, han var skikkelig fin fyr.
1: Mm.
0: Men du,
1: ja.
0: Det er slik at i Luster så er det mange tomme hus.
1: Mhm.
0: Og så er det stadig folk som er på utkikk etter en standard bu.
1: Ja.
0: Dette henger jo ikke sammen, liksom.
1: Nei. Nei, det gjør ikke det. Gjør det med sånt, da?
0: Nei, da har oss en menneske her i kommunen som jobber for å koble dette opp.
1: Det var hun som var ansatt av et prosjekt, var det ikke så?
0: Yes. Ja. Sånn der. Mm. Den skal svare Marum, men først.
1: Ja.
0: Hvis folk skal flytte hit... Hva skal folk gjøre her? Det må da være jobb først.
1: Du må jo ha inntekt for å bo da, uansett.
0: Nemlig.
1: Mm-hmm.
0: Og da tenker jeg, er det huset som skal komme først, eller er det jobben som skal komme først?
1: Noen tar jo og hopper liksom med fallskjermen i handen og klær på seg underveis, sant? Noen tar sjansen på at det ordner seg når det kommer frem. Det er jo et risikoprosjekt, men klart, har du en jobb å gå til, så har du inntekt, så har du også mulighet til å kjøpe deg hus.
0: Ja. Men så vet jeg at folk har da tilbud om jobb, og så har vi ikke stående bo.
1: Nei.
0: Da kan de ikke komme likevel.
1: Da blir det sånn i camping, da.
0: Ja, og det er ikke det helt store, vet du.
1: Det blir det nå med to nyheter.
0: Ja,
1: det blir stort.
0: Det er to nye, like luksusgifter.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, men det skal du se.
1: Mm-hmm.
0: Men la oss høre med denne der mennesker som da har ansvaret for å koble tomme hus og folk som har lyst til å bo, det er nemlig Lisa Kårshaugen Bjerum, om dette prosjektet som kalles for Bolyst.
1: Mm.
0: Så jeg tok en prat mot tidligere i dag, så la oss høre på den.
1: Ja.
0: Vet du hva? Nå har jeg lyst til å prate om Bolyst.
2: Ja.
0: Og da setter jeg rett og slett ordet over til deg. Kan du fortelle hva det er for noe?
2: Det er et bo- og tilflytteprosjekt i regi av Luster kommune, som har ansatt av meg da, som prosjektleder i 3 år, for å jobbe med hvordan vi kan få flere til å fortsette å bo i Luster og flytte til Luster. Helt kort fortalt.
0: Men er det ikke at det er noen bestemte plass i Luster som pakkes ut, eller tenker du ikke over hele kommunen?
2: Nei, det er hele kommunen, men vi har på en måte 4 innsatsområder da, som er med å omsette lite nytt av bostadmasse, omsette lite nytt av tomter, tettstedsutvikling og ja, transformasjon av bygg og nye bukonsepter. Så det er liksom de 4 områdene jeg må jobbe innenfor. Og så er det formannskapet som er styringsgruppe for prosjektet da. Så det er jo, jeg må jo legge frem for dem liksom fortløpende hvordan ting går, og at de også liksom skal styre utviklingen litt da.
0: Og så er det noe som heter prøvebu?
2: Ja.
0: Fortell hva det er for noe.
2: Nei, det er litt inspirasjon faktisk fra andre kommuner. Spesielt Skjåk har hatt et sånt prøvebu-prosjekt som de har hatt stor suksess med. Det er egentlig veldig sånn likt som å leie, men det er litt mer at vi på en måte prøver å fasilitere mer for at de blir involvert i lokalsamfunnet i større grad og sånn. Og så var det liksom at vi plutselig hadde en ledig kommunal bolig i et av mikrohusene i Skjolden, og så har jo Skjolden bygdelag også hatt prøvebuordning før der. Og så tenkte jeg, ja, kanskje vi skal prøve det. Og de på eiendomsavdelingen var også positive til det, så da tenkte vi å satse på, eller ja, egentlig bare prøve ut om det her er noe som er liv laget, da, rett og slett.
0: Mm. Kan du fortelle, Kristen, hva er prosjektet i dag?
2: Projektet idag är, alltså nu jobbar jag mest med sån kartläggning och insiktsarbete för att finna ut liksom vad ska vi satsa på. Så jag har bland annat gjort min intervju av olika aktörer. Jag har också haft en spörundersökelse ute nu till inbyggare och potentiella tillflyttare som blev akkurat färdig faktiskt nu på söndag. Och så har jag jobbat mycket med kartläggning av tomma hus i kommunen. Ja, det är egentligen väldigt mycket statistik då som jag sitter och lagar nu för att på något sätt synliggöra för formannskapet efter vart vad som är utmaningarna då. Men också bygdelaget är väldigt tätt involverat så jag ska liksom framöver också dra på lite mer bygdelagsmöten i bygdene. Jag har inviterat de in till rådhuset på möte i vår och så ska jag också invitera till ett nytt möte i höst då. Så det är väldigt viktigt med på något sätt det inspelsarbete hela tiden då. Och involvera inbyggarna i projektet då. Så ja, det är väldigt mycket egentligen.
0: Men hvis du ser ett år fram i tid, kan hoppa du att du ska vara då?
2: Då hoppas jag att vi kan jobba lite med sån specifika tiltak in mot de fyra insatsområdena. Men det är lite sån ja, det är inte jag som ska helt bestämma vad vi ska göra. Det är på något jag ska mest sannolikt ha ett möte på formannskapet lite senare i höst in mot jul. Och då hoppas jag att jag kan få lite mer sån svar på vad de tänker jag ska fokusera på då. Men vi har ju de fyra insatsområdena som är tomma hus, ledig tomte vi måste få omsatt, nya bokoncept och tätsutveckling. Men ett väldigt centralt projekt i år som jag egentligen glömt att säga är vi har fått någon husbankmedel i år till att jobba med vad vi ska göra med de större kommunala byggnaderna som blir tomma när vi ska få det nya hälsocentret i Gaupne. Så jag ser väldigt mycket på sån förslag till vad vi kan för exempel transformera lust- och omsorgscenter, Gaupne helsecenter och Hafslo delar av Hafslo omsorgscentra till. Och så inte minst så sett en del på Gamlestova på Hafslo. För det är liksom kommunala bygg som vi inte vet helt vad vi ska göra något med då akkurat per dag. Men där är det väldigt många möjligheter. Mm.
0: Du kan inte komma med något konkret i dag av hon, kanske?
2: Nej, jag kan inte det för det är fortsatt lite sån i på något sätt kartläggningsfasen och jag kan på något sätt inte gå helt offentligt ut med vad för det är ju inte bestämt heller. Så det är många idéer men det som i alla fall det är behov för i Luster är behov för fler så mer varierat boligmasse. Så vi har nog behov för mer lägenheter, lättställda boliger för äldre. Men också boliger för förstagångsetablerare är det också ett stort behov för då. Och så är det liksom nog med att få en slags boligflytt då att hvis äldre för exempel flyttar från eneboligen sin eller gården sin eller något att yngre krafter kan komma in i de boligarna. Det tror jag är liksom nytt eller det tror jag är lurt att man prövar att satsa mer på den flytten då. Men då måste det vara också mer varierat boligmasse i kommunen. Och det har vi lite av idag.
0: Så. Det är nog det att tänka att detta samarbete med olika lag och organisationer kommer en god inspel till klassen ska bruka denna boligmasse som nu blir stående.
2: Ja, det är det och det är kjempenyttig med den spørreundersøkelsen jag har ut nu. Jag har fått ganska mycket bra svar och det är ju från innbyggare. Och inte minst från de olika aktörerna och så entreprenörer, bygdelag, eiendomsmeglere jag pratat med. Ja, det är egentligen väldigt många jag pratat med då som har varit väldigt bra att få inspel från. Men det som också är väldigt sån speciellt med Luster är ju att Luster är en väldigt stor kommun med många bygder och väldigt många vill ju också bo i bygderna sina och det skönjer jag. Och det är ju det som är kanske utmaningen till kommunen att liksom man måste ta ett val om vil man opprettholde den bosetningen? Eller, og da må man også tilrettelegge for en variert boligmasse, tror jeg va, i distriktene, mer i bygdene. Så det jo sånn valg man må ta da. Så ja.
0: Hva slags svar har du fått da fra dem som bor i kommunen på, de, på den spørreundersøkelsen som ble sendt ut?
2: Jeg har spurt om veldig mye forskjellig, men det jo liksom totalt sett folk veldig glad i Luster, har lyst til å bo her, de som bor her. Det mange som også har lyst til å flytte hit, men som sliter litt med å finne rett bolig da. Så det jo sånn sett et veldig sånn, konkurransefortrinn i forhold til veldig mange andre distriktskommuner som sliter med at folk bare vil flytte til Luster, eller flytte til den plassen da. Så for eksempel Sjåk da, som er hendelselista, som hadde den prøveordningen, de har jo hatt, altså jeg pratet med dem, så har de sagt at ja, de har slitt veldig med bare med folk til å vurdere å flytte til Sjåk. Så det vi jo egentlig i en veldig god posisjon da. Så og så i og med at mange vektlegger også, det positivt med at du har et arbeidsmarked på tvers av kommunene, så du får liksom muligheten til å jobbe med forskjellige ting. Ja, det veldig mye forskjellige folk har svart da, som positivt med Luster, og men også at de, sånn som det med mangel på sånn type variasjon i boligmassen, også noe som innbyggerne påpeker da.
0: Har du noe innsje fra oss som bor i Luster? At vi skal komme med forslag uten denne spørreundersøkelsen? Hvis vi har noen gode ideer, og som mener at vi har gode ideer. Vil du ha dem?
2: Ja, det vil jeg. Jeg vil gjerne ha, og det har jeg egentlig sagt også, at jeg ønsker gjerne å få masse innspill fra folk fortløpende, og folk kan bare sende meg mail og ringe meg og sånn, og det gjør folk også faktisk, så det veldig bra. Jeg har på en måte tenkt at det liksom, Bulus-prosjektet handler jo, altså jeg kan ikke sitte alene på rådhuset med dette, det veldig viktig at det på en måte man involverer veldig mange inn i prosjektet da. Og da tror jeg det lettere å få til ting. Så for eksempel det med tomme hus i kommunen, så jo det noe som jeg føler også folk litt mer på nå, at ok, kanskje de vil prøve å selge den eiendommen, eller ja, for det på en måte også folk som har, folk har lyst til å flytte hit, men da må også folk, i hvert fall på de eksisterende eiendommene da, så må eventuelt de eiendommene bli lagt ut for salg da. Så, men det på en måte en problemstilling, men det også like viktig at vi bygger nye typer boliger da. Så det veldig sammensatt.
0: Nå skal vi se da at antall så store kommunale boliger det blir et bokollektiv med 24 familier eller noe slik.
2: Ja, det... Ja, så, men uansett så det jo noe med at jeg tror også mange svarer i bygdene at de gjerne vil ha, hva skal jeg si, hvis du for eksempel bor i en plass som inn i Osdalen, du har tilhørighet til bygda, du vil jo ikke flytte derfra, men det noe med at du har kanskje litt forskjellige typer bolig som du kan bo i, så hvis du blir eldre så kan du flytte en litt sånn enklere bolig, men fortsatt bo i Osdalen. Det det veldig mange som har påpekt i de forskjellige plassene i kommunen faktisk da. At det å bare flytte til Gaupne, uansett hvor du bor i Luster, det ikke aktuelt for alle. Så det liksom også fascinerende med Luster kommune, at folk har veldig sånn stedstilknytning da. Og det bør... Det bør på en måte vi i administrasjonen og kanskje politisk også tenke på da. Men ja.
0: Nå sitter kanskje noen folk som har lyst til å ha kontakt med deg. Hvordan skal de henvende seg for å gi deg noen tips?
2: Jeg har en, altså de kan gå inn på Lyst og kommunens nettside, og så kan de finne kontaktinformasjonen min der, og så helt fremst på nettsiden så det noe som heter Les mer om Bulyst-prosjektet, og der får du en del informasjon om prosjektet og kontaktinfoen min da, hvis det hvis folk har innspill. Jeg tar imot alt.
0: Ja, det var ikke vanskelig å spørre at en dame der om dette med hus og bolyst. Hun pratet om dette prosjektet oppe I Skjåk. Etter det jeg vet, så ikke det vært så veldig vellykka oppi der. Jeg tror det større interesse for å komme til Luster.
1: Jo, her.
0: Ja.
1: Ja, men det.
0: Så det noe... Det en grunn til at jeg bor her.
1: Ja, ja. Nei, sånn umiddelbart så tenkte jeg på hva var det liksom som gikk feil opp I Luster da? Nei, Skjåk. Unnskyld.
0: Nei, jeg tror kanskje at det mangel på arbeidsplasser.
1: Mm.
0: Jeg tror det mest det. Her I Luster så det faktisk et ganske stort arbeidsmarked. Og så det slik at Luster og Sogndal det jo frem og attende pendling frem og attende og det så mange typer arbeidsplasser mm. både til praktisk og mer teoretisk art så nei så jeg tror at et variert og godt arbeidsmarked det genererer interesse for at folk skal bo
1: Ja, det var det vi snakket om I sted, altså, mm. hva viktigst, jobb eller hus?
0: Mm.
1: Ja, takk, begge deler.
0: Yes, mm. det tror jeg så på gang. Men jeg gjerne glad for at det blir jobbet for at tomme hus kan bli forfylt med folk.
1: Ja, ja.
0: Og da kan vi gå rett over på neste melodi, Folk I husene, takk Kari og Ole Hans Lars Bremnes.

0: Hallåsan, vem snackar med?
1: Nu kommer vi Vetle Bergland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt movere demokraterna.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Han är på översidan av blyantstreken min och där står republikanerna. Ja. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se si, alltså på träden då på Rognebærtreet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär så är det mycket snö eller mycket snö och hur hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Det var en våldsam som ni på det ska. Magni Olsson alltså.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsson, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är en symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara symbolet.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tipper faktiskt du har rätt, du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för att stå och det.
1: Du spelar hobby då, man.
2: Du har det för att stå och det.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja. Ja.
0: Flott. Tack ska du ha.
1: Grattis.
0: Ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Per Gynt? Vem skrev musiken till Per Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Sigrun Fötten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Nej. Fin bil.
1: Ja, det är det. Säkert.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag på ström, ja då. Norges pris på ström, sant? Hur många örer snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, ska vi in till Radio Lyster?
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. Du har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gaptentune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gaptentune klockan före och i tio på fredagskveld. Det är kjempemässigt. Kjempefornøyd så langt.
1: Hva til musiker er det som får besøk her da?
2: Nei, det er jo gammeldagsfolk, og det er noe hjemme her i Forluster. Det er en del fra Gubbrandsdalen, det er en del fra Nordfjord, det er en del fra rundt Bergenskanten. Det er mye forskjellige folk. Vi setter pris på det alle sammen.
1: Og det har vært livlig på campingplassen her, ikke for der har jeg vært på tur. Men i morgen, altså de som ikke kommer nå til klokka har det 10-10, og de har jo styrke å reise, de vil kanskje komme i morgen. Hva skjer i morgen?
2: I morgen er folk hjertelig velkommen på Gjøpnetune. Klokka 3 er det konsert. De må gjerne komme før, og bare ete og drikke godt. Og det blir en konsert, så kanskje bare en halvannen time eller noe sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkomne. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da blir musikk der borte. Hvem som spiller, da får vi se. Da får vi se de som møter opp.
1: Ja, men da har du fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gaptentune. For det som jeg sa, det er altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve. Nå
2: skal jeg
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må det høre godt etter folk. Det ikke verdens beste lyd, men... Hør på det særlig fra fjordene, som tror jeg. Hør. Og dette danser folk etter. Så nå setter jeg rett over til studio. Takk for meg her på Gaptentune.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Ni huvuddomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag. Hade.
1: Hade jag.
0: Så, hade spörsmål tre. Kvar heter chefen på Solden Hotel. Kvar heter chefen på Solden Hotel.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Det är Randa Hiltneluster, hej hej.
0: Hej.
1: Du, han är väl på väg till Kreta, han?
0: Ja, det är korrekt.
1: Ja, bara flyger så går så.
0: Ja, det har varit flystrejk. Det är flystrejk nu.
1: Ja, det är det.
0: Nu kan jag säga flygeledare. Ja, det är flygeledaren som lär strejka.
1: Ja, stämmer det.
0: Ja.
1: Men jag hoppas att det kommer sig att gå det.
0: Ja, grejt. Ha en god dag.
1: Tack till dig, Måre. Ha det.
0: Ha det. Ja, det sista spørsmålet är en gåte då. Och jag hoppas jag kan det här. Och nu läser gåten. Det är, kvar är svart när du köper det. Det är rött när du brukar det. Och grått när du hyver det. Eller kan du kasta det?

0: ska det bo folk i husen?
1: Det var det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der slike fornuftige tekster, slike som denne viser som oss hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var Kurskit og Fjøs, og Ikke noe som kom til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo en var i støte det.
0: Mm.
1: Nils Utsivet som protesterte mot utbyggingen opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som de sa, opp i Stilla.
0: Stilla opp i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de noe?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si... Dra...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men ja. De er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de ja, som si da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm.
0: Ikke bare for meg selv, ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... Oss kan ikke berge hele verden her og sitt, men oss kan leke oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, oss kan leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mye mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da, men det er også voldsomt tankekjør er krevende. Sant? Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men også er det man som kan dette da, Vegard Volle.
1: Ja,
0: framför pyramiden med ett schackbrett. Ja. Vill du se si att du ska utfordra folk som fär förbi?
2: Ja, utfordra det eller mer invitera dig till att spela lite visst jag lust. Vi har nettop startat en schackklubb för Sogndal och Luster. Så heter Sognefjord schackklubb och det är en del av promoteringen då att bara visa schacken ut till folket. Väldigt många kosar sig med schack hemma på internet, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltaker i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Når det kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt det. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... Et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppover verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter, så... Vi er i gang i Luster kommune også, og ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veka den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautene. Kanskje ikke korveka, men muligens andre korveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällar i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och de schackkvällarna i Solvorn, de ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtärskeltillbud på onsdagen. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på sig att låta vara och spela schack också. Hvis en har lust att börja dricka kaffe eller... För Ungarn så är det öppen gymsal bland annat, så de kan leka där i mellanpartiet och sånt. Men det är då ett gratis lavtärskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då, som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav som du vill, enten du vill pröva att bli Norges mästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett. Som då rangerar spelets

0: styrka är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelstyrka är det den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll för exempel. Den fortäller något om vad som har varit. Den fortäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lagare spelstyrka än en annan kan självklart vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating er stor, så vil som regel den med høyest rating vinne. Så det er sånn det er, og så er det eliteserie i Norge. Det er første divisjon, og det er andre divisjon for lag. Så det er mange, mange utgaver av disse nivådelingene. Så det kjenner vi alltid fra andre typer sporter.
1: Og du da, hvor lenge har du spilt dette her spillet?
0: Nej, jag började för allvar att pröva att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många många år. Satt klistrat till TV-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013 och koste mig med att se på dessa evigt långschackpartier som endte med remi som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol jag fant ut att nej, nu ska jag pröva att förstå detta spelet bättre och förstå okej är det dessa experter i tv-studio säger för något. Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre och så utveckla mig då som schackspelare och jag må nog framdeles räkna med som nybörjare. Det visar erfarenheten så långt.
1: Hvis de tenker å fjerne meg fra tabula her nå, så tror de kanskje at du får flere motspillere. Ja, har du lyst på det?
0: Kan hende at en radioreporter skremmer noen. Det er jo mulig, selvsagt. Det er ikke alle som er like interessert i media. Vi kan gjøre et forsøk. Vi prøver 5 minutter uten at du sitter, og så ser vi om det dukker opp noen. Vi prøver. Ja.
1: Men lykke til.
0: Ja, takk.
1: Man vet ikke. Det kom faktisk 5 stykker på rappen. Da jeg forsvann der, slik at det ikke var noe like radiofolk der lenger. Da fikk en besøk. Så han hadde 5 sjakkpartier igjen.
2: Bevares.
1: Bare for at han sette fram brettet. Ja. Men det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller å spille mot Inken, så nå hadde startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hiver seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black. Ich weit.
3: Heute Dinner, Marianne, Lieder, Konkurrenz.

0: Hallå San, vem snackar jag med?
1: Jag kommer med Vetle Berglund.
0: Hej San.
1: Ja, motsatt moderatdemokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Han på översidan blyantstreken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, ha det.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på trärna då, på Rognebærtreet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär, så är det mycket snö eller mycket snö och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Magni Olsenata.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsenata, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft.
1: Ja, väl. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tippar faktiskt, du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för att stäva det...
1: Just för ungdomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Ha det.
0: Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Willkommen in Studio. Samstag.
1: Hallo, ja. Ich bin Notbar, bin da.
0: Ja, hi.
1: Jag vet inte, jag gärna på Tunis, men en debatt, då är det väl då prövar jag väl att avvisa andra att vi ska bli eniga med det du menar.
0: Mm.
1: Och en diskussion då är det väl mer uppe för och diskutera ting, alltså det är ju något fast ståndpunkt.
0: Mm. Tänker du att debatten är lite att det går lite på sån argument eller så?
1: Ja, då är det lite mer spissa årsskiftelig.
0: Mm. Ja, men du är inne på det där, det är rätt. För som jag har skönt det så är debatt liksom lite mer att pröva att ödelägga motståndarens eller motpartens argumenter då. Det är debatt liksom diskussion och snacka om tingen i på lite annat nivå, så det är helt rätt det.
1: Ja.
0: Gott sagt. Tack ska du ha.
1: Ja, grejt.
0: Ja, vi ska snakka om volym, tänkte jag. Hur många liter i en hektoliter? 57, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Stigen av fötten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Fin bil.
1: Ja, det är det. Sikkert.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, det är väl gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag på ström, ja, Norges pris på ström, sant? Hur många öre snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

Denna gången har jag funnit fram till en countryartist i Schweiz, Buddy D. Beat Dauwalder heter han egentligen och startade som gatumusikant runt i landet på 1980-talet i tillägg till jobbet som lastbilschaufför. Han tänkte, hvis du klarar det på gata så klarar du det på scenen. Och i 1984 så kom de första fasta uppträdena. Här har han med sig bandet The Ghost Riders med It's Been Nothing But Bad Luck.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska vi in till Radio Lyster.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus mutter för detta träffet, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld, och vi har akkurat kommit igång, och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan för och i tio på fredagskveld. Det är kjempemässigt. Kjempefornøyd så långt.
1: Hvilke musikere er det som får besøk her da?
2: Nei, det er jo gammeldagsfolk, og det er noe hjemme her i Forluster. Det er en del fra Gubbrandsdalen, det er en del fra Nordfjord, det er en del fra rundt Bergenskanten. Det er mye forskjellige folk. Vi setter pris på det alle sammen.
1: Og det har vært livlig på campingplassen her, ikke for der har jeg vært på tur. Men i morgen, altså de som ikke kommer nå til klokka halv ti i tid, og de har jo stykke å reise, de vil kanskje komme i morgen. Hva som skjer i morgen?
2: I morgen er folk hjertelig velkommen på Gapnetune. Klokka tre er det konsert. Man gjerne kommer før, bare eter og drikker godt. Og det blir en konsert som kanskje varer en halvannen time eller noe sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkommen. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da det blir musikk der borte, hvem som spiller, da får vi se. Da får vi se de som møter opp.
1: Ja, men da har du fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gapnetune. For det som jeg sa, det er altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve. Nå
2: skal jeg
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må dere høre godt etter folk. Det er ikke verdens beste lyd, men hør på det særlig fra fjordene, sånn, tror jeg.

0: piano, canción Kemer.
1: Está como Vetlevergland, Kukveld.
0: Kukveld.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil. Jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Det här är korrekt, ni huvuddomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Adios.
0: Så är det spörsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Mit Nachname Magnus.
0: Ja.
1: Och det var väl Pipebrand på tysta gröt?
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sån rör som piper så. Han spredde sig ja. Lite.
1: Nej, det gjorde inte det. Heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Detta är en god dag.
1: Vi ligger bara där. Ha den.
0: Ha den. Så, man kryssar av sig att den. Jag går i tjur på mig. Fin reise på tur i helga. Ko reiser han. Fin skare reise på tur i denne helga. Ko reiser han. 5, 7, 6, 8, 9, 4,

0: ska det bo folk i husen?
1: Det var det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der, slike fornuftige tekster, slik som denne viser som vi hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotmo, det var Kurskita Fjøs, og ikke noe som kom til seg selv, og Vømmeldalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo
0: bare
1: støte det.
0: Mm.
1: Nils Utsiv, vet du, som protesterte mot utbyggingen opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som hun sa, opp i Stilla.
0: Stilla opp i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var strag.
0: Ja, Alta var strag. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv, det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kalle dem nå?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men de er i fåtal.
0: Ja, men hva er dem? Altså, dem ja, som si da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke dem som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... Ja, oss kan ikke berge hele verden her og sitt, men oss kan leke oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, mm. oss kan leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mer, mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da, men det er også voldsomt tankekjør er krevende. Sant? Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men nå ser du mann som kan dette da, Vegard Volle.
1: Ja,
0: framfor pyramiden med et sjakkbrett. Ja. Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster, som heter Sognefjord Sjakkklubb. Og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltek i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Når det kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt deg. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... Et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter, så... Vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veker den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautene. Kanskje ikke korveka, men muligens annen korveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällda i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och det är schackkvällden i Solvorn, det ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtärskeltillbud på onsdagen. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på sig att lavär och spela schack också. Hvis en har lust att börja dricka kaffe eller... För Ungarn så är det öppen gymsal bland annat, så de kan lika där emellan partier och sånt. Men det är då ett gratis lavtärskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då. Som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill. Enten du hoppas jag vill prova bli Norgesmästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett. Som då rangerar spelestyrka, är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är då den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll för exempel. Den förtäller något om vad som har varit. Den förtäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lagare spelestyrka än en annan kan selvfølgelig vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating är stor så vill som regel den med högast rating vinna. Så det är sånt det är, och så är det eliteserie i Norge, det är första division och det är andra division för lag. Så det är många utgåvor av dessa nivådelningar. Så det känner mig alltid från andra typer av sporter.
0: Och du då, hur länge har du spelat det här spelet?
2: Nej, jag började för allvar att prova och spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många år. Satt klistrat till TV-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013 och koste mig med att se på dessa evigt långschackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol jag fann ut att nej, nu ska jag prova att förstå detta spelet bättre och förstå hur är det dessa experter i tv-studio säger för något. Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre och så utveckla mig då, som schackspelare, och jag må nog framdeles räkna med sig nybjörnare. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis det är tack att fjärna mig för att jag bor här nu, så tror jag kanske att du får fler motspelare. Ja, har du lyst på det?
2: Kan hända att en radioreporter skrämmer någon. Det är ju möjligt, självsagt. Det är inte alla som är lika intresserade i media. Vi kan göra ett försök. Vi prövar 5 minuter utan att du sitter och så ser vi om det dock upp någon. Vi prövar. Ja.
0: Men lycka till.
2: Ja, tack.
0: Jag vet inte. Det kom faktiskt 5 stycken på rappen. Då är försvann det lika att det inte var någon lika radiofolk där längre. Då fick en besök. Så han hade 5 schackpartier.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja. Men det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot Inken, så nå har det startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive deg med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Och etter dinner, Mary Ann, blir det konkurranse.

0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Nu kommer jag Vettel Bergland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt mover demokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: På oversida blir han streken min, och där står republikanerna, så där har du helt rätt. Tack ska du ha.
1: Jo, är det.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på trärna då, på rognebärtreet, så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär, så är det mycket snö, eller mycket snö, och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Det var en bostad på min historiska. Magni Olsenata.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsenata, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är en symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara så mulig.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tipper faktiskt du har rätt, du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett steg och det...
1: Du spör ihåg dem, man.
2: Du har det för ett steg och det...
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis, ha det.
0: Ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt, ja. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Per Gynt? Vem skrev musiken till Per Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Tiggarna fötten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Nej. Fin bil.
1: Ja, det är det. Säkert.
0: Ja. Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag på ström, ja då. Norges pris på ström, sant? Hvor mange ører snakker vi egentlig om Norgesprisen på strøm? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ja, god kväll i hus och hytter. Ett andra sändning är min i den här avdelningen. Ansvarig redaktör, Mejlen Lund. Programledare, Jan Havelen, Roger Karlsson och Mejlen Lund. Och Steinar Teigenen, tekniker och styrsvakarna.
1: Ja, det var en jävla fin introduktion, Jon. Tack ska du ha. I kväll ska oss servera det en jävla variert meny. Det är liksom inte måte på. Och så variert musik. Jag ska komma till det till det. Så har haft någon sommarkänningsmelodin i den här gruppen här i ganska lång tid. Jag tror kanske det att då ska ta och gå till en ny en snart. Mm. Ja, det var dessa där andra enige om. Så nå kan vi finna en ny melodi som ska vara vår känning. Men för jag ska fortälla vad som ska bli servert härifrån, så vill jag spela en från Penthouse Playboys. Nästan sant. Och den heter En sommar är över.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och så kom in till Radio Lyser.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. Du har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gaptentune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus mutter för detta träffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld, och vi har akkurat kommit igång, och faktiskt fullt hus på Gaptentune klockan, ja, klockan före och tio på fredagskveld. Det är kjempemässigt. Kjempefornøyd, så langt.
1: Hva til musikere er det som får besøke da?
2: Nei, det er jo gammellandsfolk, og det er noe hjemme her i Forluster. Det er en del fra Gubbrandsdalen, det er en del fra Nordfjord, det er en del fra, ja, rundt Bergenskanten. Det er mye forskjellige folk. Vi setter pris på det alle sammen.
1: Og det har vært livlig på campingplassen her, ikke for der har jeg vært på tur. Men i morgen, altså de som ikke kommer nå til klokka halv ti, ti, og de har jo styrke å reise, de vil kanskje komme i morgen. Hva som skjer i morgen?
2: I morgen er folk hjertelig velkommen på Gaptentune. Klokka tre er det konsert. Man gjerne kommer før, bare ete og drikke godt. Og det blir en konsert som kanskje varer en halvannen time eller noe sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkommen. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, eller litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da blir musikk der borte. Hvem som spiller, da får vi se. Da får vi se de som møter opp.
1: Ja, men da har du fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gaptentune. For det som jeg sa, det er altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve.
2: Nå skal jeg,
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må dere høre godt etter folk. Det ikke verdens beste lyd, men hør på det særlig fra fjordagen, sånn, tror jeg. Og dette danser folk etter. Så nå setter jeg rett over til studio. Takk for meg her på Gaptentune.

0: Jarl, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Berglund, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Adio.
0: Så är det spørsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: The Highwaymen, Silver Stallion.
1: Før du visste.
0: Disse karene der, de har slik musikk som du bare får lyst til å gli inn i.
1: Ja, det nesten som å få det på brødskiva. Du smører bare på et flere lag når du hører liksom orkestret, eller for å kalle det bandet da, i bakgrunnen, spesielt med munnspillet, sant? Og hvis du setter den på video eller på, heter det, YouTube, der jo disse låtene lagt ut, eller sangene vil jeg kalle dem lagt ut. Det den nytelse også å se på.
0: Det. Altså til samspillet, altså de ser ut som de holder på å kose seg og gjøre.
1: Ja, det et maskineri og musikk, rett og slett.
0: Ja, det nydelig.
1: Det flott.
0: Og da når du ser og hører slik musikk, at slik for meg i hvert fall, at du skulle ønske at du har haft denne gava.
1: Ja.
0: Musikkgava.
1: Du har jo så mange andre fine gaver, vet
0: du. Tusen takk. Du, oss spilte nå i starten til dette programmet, så spilte oss at sommeren over.
1: Ja.
0: Men jo ikke det, vet du.
1: Nei, han Jon har jo... Jon har han presisert at det heter det. Han påstod jo og sa jo at det skulle bli sånn husvær fremover, var det? Sånn flott fjellvær.
0: Ja.
1: Men varmt og godt og sånn, og fønvind El Niño holder på og hjelper oss med det her nede i Sørlandet her. Så det skal bli godt vær, sier de. Ja. Jeg påstår det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet i sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rønnsleit i dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei.
1: Det en renselse, kan du si, ut på ytterse. Men du tenkte også bad i havet eller noe sånt?
0: Bad i havet, eller på Havslovatnet, eller er det vel?
1: Ja, nei, jeg ikke sånn... Nei, hold meg til dusjen.
0: Åja, du driver ikke med likhandel, eller ikke,
1: nei. Det for mange kilo siden. Nei, eller for lenge siden, men...
0: Er du redd fiskene?
1: Hva?
0: Er du redd at fiskene skal bryte dit?
1: Du får ikke tak i den her så kaldt.
0: Nei, det ikke greit dette her.
1: Nei,
0: men i hvert fall, og så har han hørt disse koselige karene, og nå skal oss høre på en koselig kar. Han supersjefen inn i Skjolden, på Skjolden Hotel.
1: Ja.
0: Der var det jo et, kan jeg kalle det, regimeskifte. Nå, på nyttår var det vel? Nei, jeg satt bare rett over etter Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leiersjef på Skjolden Hotel. Og melker jo, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det jo å se utover fjorden. Det jo helt fantastisk. Vi veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det som å se på et levende maleri. Det jo det, ja.
0: Kan jeg spørre, hva slags faglig bakgrunn har du? Og forresten, hvor gammel du?
2: Jeg 26 år, og min faglige bakgrunn jo at jeg har en bachelor i økonomi på, fra Oslo, fra BI i Oslo. Og så utenom det så har jeg ingen hotellutdannelse, men jeg har jo gått i den skolen med at startet i oppvasken her på hotellet når jeg var 16, jobbet der i 2 år, og så var jeg på kjøkkenet som kokk i et par år, og så var det opp i bar og restaurant og resepsjon i et par år, og så var jeg jo og jobbet på hotell i Oslo mens jeg studerte også.
0: Du ung, du har masse vokset inn i denne oppgaven, men hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret formelt etter nyttår, altså nyåret inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få samlet et godt team, altså min oppgave jo å finne de beste lederne og ansatte, slik at min egen jobb blir mye lettere, og det føler jeg at jeg har klart ganske bra da. Så de gjør jo at jeg har en lettere hverdag. Fordi de så flinke, ja.
3: kredit till dem alltså.
2: Ja, kredit till dem.
3: Du, vad är nu du jobbar här några månader? Vad är det artigaste med den här jobben?
2: Det artigaste med den här jobben, ja. Det är alla gästupplevelserna och snacka med gästerna och höra hur fint de har haft det. Det är det käckaste att få goda tillbakemeldingar, inte minst. Och det är också att se att man får faktiskt till det man det konceptet med före här då. Och det är ju det med service och högt nivå på mat och dricka och ja, helheten i det som är med ett ja, ett hotelluppehåll då. Jag plejer att säga det att gästeupplevelsen startar när du har bokat rummet och så är han färdig ja, ett par dagar efter du har dratt från hotellet, för du har fortsatt du får ju en bookingbekräftelse när du bokar och så kan du kontakta hotellet fram till du kommer och så är du ju på hotellet och så när du har dratt så får du ofta en och en ja en e-post för exempel. Så allt det är ju helheten i det med att ja, gästupplevelsen startar när man bokar helt hem man ja, två dagar efter man är har checkat ut då. Så det är ju att försöka få det att vara bäst möjligt självklart. Det är ju det som är målet. Ja.
3: Har du något samarbete med andra aktörer som gör att gästerna kan delta på ting runt omkring i bygdomar?
2: Ja, men jag anbefaler ju alla de lokala drivarna sån så adventure tours med ribbtur och utleje av olika ting och guidade turer samma med Landmark Adventures. Han driver med guidade kajakturer och guidade elcykeltur och ja, gåturer i närområdet här. Så då, hvis någon kommer specifikt till oss och spör om det, eller om vi har något att anbefala, så plejer vi att anbefala de som är här i Skjolden. Och så är det ju för exempel, ja, hvis någon har lust att dra ut Feigenfossen, så säger vi ja, då må du inom Feigeshage och ta en kaffe och en affel, för exempel. Ja. Det är ju det också att få fram... ja, alla lokala näringsdrivande och med må spela på lag. Nyttigt att man inte gör det. Vi är inte konkurrenter, vi är samarbetspartner, menar jag då.
3: Ett hotelluppehåll är för många inte bara rummet, men maten. Hur mycket vikt lägger du på maten här?
2: Vi lägger stor vikt på maten. Det är ju både beliggenhet och mat och dricka är våra två största selling points. Det är där vi brukar väldigt mycket energi och tid på att det ska vara så bra som överhuvudet möjligt. Där också brukar vi ju mycket lokala producenter som bara för att nämna någon få. Så har vi för exempel på i restaurangen här nere så har vi kött från Åmundsgarden och från Midtun här borta och så har vi bär från Högegård både jordbär och bringebär. Vi har brukat urtehagen vår plenty och där har vi ju rips och solbär sant. Ja, och det är viktigt för oss att kunna visa Skjolden har att by på, inte bara utsikt och turer och upplevelser, men också vilka mat man kan tillby. Ja.
3: Du är lite nyskärig för nu du är dedikerad till jobben du hör, men du är mitt i 20-åren och vad gör du när du har fri? Rättare sagt, har du fri?
2: Alltså jag visste ju vad jag gick till när jag tog den jobben. Så, men det är ju en livsstil på en måte. Man jobbar, står på de månader man har öppet. Och så har man möjlighet att ta lite ferie när man på vintersäsongen när man har stängt. Ja.
3: Hur länge har du OPR?
2: Den i år så har vi åpent fram til 27. september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det man kaller skuldersesong.
3: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, fram til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie fram til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotell. Det jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år. For alle de som her nå, de superflinke, altså. De det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
3: Men hva listen får du tak i disse folkene?
2: Det jo via kontakter og søknader. Vi lyser jo utstillinger, men også det mange som tar kontakt på e-post som har lyst til å ha en sommerjobb. For eksempel i 2 måneder, når de har fri fra skolen. Eller så det faglærte som jeg enten som jeg vet om eller som tar kontakt selv. Det jo der det, ja, det vel slik man får tak i de da, snakker med de og ja, tilbyr det som Skjolden har å by på. Ja.
3: Skjer det noe spesielt på hotellet, bortsett for at folk kan bo her og ete og kose seg? Har du noe arrangement eller noe slik?
2: Vi har jo ikke hatt et arrangement i den grad som var åpent i år enda. Vi hadde jo et bryllup i mai, og det gikk kjempefint. Det var 3 dager etter vi åpnet, så... men vi prøver å planlegge nå et sidertreff i den 19. september, lørdag 19. september, der jeg har invitert de aller, aller fleste siderprodusentene i både Sogn og Fjordane og Hardanger til å komme hit på Skjolden Hotell og vise seg da fra sin beste side. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Da skal vi ha hva skal jeg si, det som kalles en sidermesse. Så da blir det mulighet for oss å komme på Skjolden Hotell for alle lokale og alle som vil og smake på sider fra forskjellige produsenter og få litt innsikt i hvordan de lager sine sider da.
3: Lære litt om prosessen kanskje? Mm.
2: Ja, nå det jo slik at Sogn og Fjordane har jo fått sider fra Sogn har jo fikk jo i vinter beskyttet geografisk betegnelse. Det betyr jo at allsider med dette navnet må jo være dyrka og ja, presset og gjæret og tappet i Sognregionen rundt Sognefjordene. Så det, og derfor, og det begynner jo å bli veldig høy kvalitet på sideren herfra, som er helt fantastisk. Vi har jo noen sider som er laget her i Skjolden, som vi serverer her på hotellet sammen med mat. Prøver vi nå å få mange andre produsenter til å komme hit, slik at vi kan lage et eget siderkart til neste år.
3: Så spennende. Du vil sette opp buss da, at du skikker at flest mulig får komme opp på smak.
2: Ja, det kan vi gjøre. Vi må bare snakke med transportselskapet. Men jeg inviterer alle til å komme, altså helt til det blir fullt, så inviterer jeg alle til å komme på Skjolden Hotell 19. september. For da det sidermesse. Klokkeslett kommer senere.